0: Полясеч нікам не вмішов, покрадав Юрія за карта. Я, не, не. Бо ви пач мені всі усталі, які солажі, маємо притляги. Зато сам лако я по нормальній ціні всі до налітало.
1: Шкай, то я здай ширше можеш погляд. Виж, як би си користо? Pa prišparal bi pri hrani.
0: Ne.
1: Če ne, bi imel avionsko karto.
0: Ne,
1: jaz ful bi šparal.
2: Jaz mam... Lepše bi zgleda.
1: Pa se Egipčanom bi bil še bolj privlačen, ja. Kot svetlo las z zelenimi očmi, ne. Habibi.
0: Ne, kaj je problem? Problem je tem, da jaz nijam to maščobe, jaz imam težke kosti. Kosti težko skušam. Teda, to je pač nekaj, kar Zreda, ne more človek rešiti, bo pa zaradi tega plačeval davek oziroma više cene letalskih kart.
1: Wolverine tudi ni zgledal tak, samo je bil ful težek, ker je imel iz titana, no, ne,
0: to,
1: v kostje.
0: Točno to.
1: Ja, ja.
0: No, jaz pa Zreda. Wolverine. Dolgo, dolgo nič.
1: A Terminator mogoče.
0: Ja, mogoče, ja.
3: To ti radio, to ti hiti.

0: Наше політо.
1: Прості час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье, все друго, без стресу.
4: І тотал освежител.